0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 42 let, odkar so Vanessi Williams oduzeli naslov najlepše američanke zaradi objave njenih golih slik. In ko smo ravno pri tem. V Avstriji bo do 9. avgusta potekala akcija štetja metuljev. Metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov, saj so zelo dovzetni za spremembe v habitatu. Njihova prisotnost oziroma število pa hitro razkrije morebitno poslabšanje življenjskega okolja.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je ob srečanju z zunanjimi ministri članic Združenja držav jugovzhodne Azije na Filipinih zavzel za svobodno plovbo skozi Hormuško ožino in poudaril, da bi iranski nadzor ustvaril nevaren precedens, katerega posledice bi segle tudi zunaj Bližnjega vzhoda. Ob tem je seveda spet pozabil na to, da so bile ravno ZDA s pomočjo Izraela tiste, ki so brutalno napadle Iran.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ekonomist Marko Jaklič ne pričakuje črnega scenarija na energetskih trgih zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu, saj je v ozadju precej močnih interesov, da se to ne zgodi. Z jesenjo pričakuje dražje energente, ne pa pomankanja. Ob gostovanju v Odmevih na TV Slovenija je Marko Jaklič povedal, da ne verjame v katastrofičen scenarij, popolno zaprtje Hormuške ožine in še v zaprtje ožine pri Rdečem morju, saj je v zadju preveč močnih interesov. Citiram. To je glavna distribucijska trgovska pot med Azijo in Evropo, še posebej Kitajski, pa še komu, ni v interesu, da se to dogaja. Kitajska je eden glavnih financerjev Irana, Jemna, zato mislim, da se to ne bo zgodilo. Je pa to neko orožje v pogajanjih med Izraelom, ZDA in Iranom. Nestabilnost bo trajala še nekaj časa, premirje se ne bo zgodilo hitro. Tako torej ekonomist Marko Jaklič za Odmeve.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ali so ribe pogosto na vašem jedilniku? To je vsekakor priporočljivo, saj med drugim ribe vsebujejo omega-3 maščobne kisline, ki podpirajo zdravje srca, možganov in tudi vida. Priporočljivo jih je uživati do dvakrat tedensko. Poraba rib in morskih sadežev je v Evropski uniji sicer v zadnjem desetletju upadla za petino, vendar pa je v Sloveniji porasla in sicer na dobrih 11 kg na prebivalca.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred dvema dnevoma prišlo do kraje vozila za prevoz denarja v Izoli, se je včeraj podobno zgodilo še v ljubljanskem BTC-ju. Teren je pregledoval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so z vrečami denarja v smeri Zaloške pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, pa še poteka. Tudi storilcev iz Izole policija še ni izsledila. Pri plavanju v reki Savi je včeraj popoldne na območju Črnuč utonil moški. Na kraju so posredovale reševalne ekipe. Moškega so oživljali, a je umrl. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna 185-kilometrska etapa. Na ciljni vzpon pa ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav na Orsije Marlet je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamečnih etapah tura.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
4: Centrvič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centrvič.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
10: 3, 2, 1...
11: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
13: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ekspres promet.
17: Prometno nesrečo imamo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in počivališčem Postojna v smeri proti Kopru. Je oviran promet, tam nastaja tudi zastoj.
16: Ekspres vreme.
17: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutri je spet več sonca, bo pa tako danes kot tudi jutri do 25 stopinj Celzija. Bolj vroče spet od sobote naprej.
16: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Ekspres, kaj si? Poletno kul jutro.
18: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem ter potovanja.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
1: Feratum by Molčičin Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
17: Eno lepo jutro vam želim. 23. julija danes, četrtek, ko se začenjajo pasji dnevi, ki bodo, kot kaže, vsaj do sobote pasji samo na papirju. Da mi bomo kar začela z najboljšo glasbo, ta nas bo danes grela, če ne že vreme ne bo vsaj zjutraj, tudi danes bolj sveže temperature, tudi danes kot včer za dolge hlače. Survivor, Eye of the Tiger, začenja današnje kulje.

0: Eno lepo jutro, želim Radio Express poslušati 6 in 8 minut je ura na 23. julij, na prvega od pasjih dni. Danes se začenjajo pasji dnevi. Izraz nima nobene povezave s psi, ampak z astronomijo. Stari Grki in Rimljani so takrat opazili, da v tem času na jutranjem nebu skupaj s soncem vzhaja Sirius, to je najsvetlejša zvezda v ozvezdju velikega psa. Ker so verjeli, da ta zvezda skupaj s soncem prinaša dodatno toploto in sušo, so to obdobje poimenovali pasji dnevi. Zdaj, današnji dan, prvi dan teh pasjih dnevov, prinaša bolj kot ne ohladitev, danes bo okoli 22 stopinj, tako da pasji dnevi se začenejo bolj z enim malim pudelčkom ali pa čivavo, ampak bo šlo pa potem na boljše.
1: Kul jutra, vroči hiti, radio.

0: Eno lepo jutro vam želim. 23. julija je danes, Radio Express poslušate in na današnji dan leta 1973 se je rodila ženska po imenu Monika, ki je celemu svetu dokazala, da politiki lažijo, ker do tistega trenutka si nobeni mislil, da je to možen, ampak potem smo pa rekla, ha, en gospod politik je rekel, nisem imel spolnih odnosov s to žensko. To je bil takrat predsednik ZDA Bill Clinton, no potem je pa popravil izjavo, samo povedal, da tudi oralno šteje za spolni odnos. In je priznal, Monika Levinski je rojena na današnji dan.
1: Klemen Bučan, v kuhu jutru na Radio Express.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval pod tistem, ko so zahtevo za referendum skoraj 45 tisoč podpisi voljivcev uložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Za 39-letnika, ki je v ponedeljek v Vuhredu ubil svojo 3 leta mlajšo partnerko, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Očitajo mu umor, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način. Moški je z kraja dogodka odšel neznano kam in ga je policija prijela po skoraj 24 urah iskanja. Žrtev pa je ob prihodu domov našel njun sin. Nogometaši Celja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Ignatiji s 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
8: What is happening to me? I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
10: Skok na slovenske ceste, kjer imamo težave, predvsem na primorski avtocesti, trenutno prometna nesreča se je zgodila, zdaj so odstranili posledice prometne nesreče med počivališčem Ravbar, Komanda in priključkom Postojna proti Kopru, a zastoj ostaja se pa manjša, tako da dobra novica, gre na bolje. Imamo oviro, pazljivo srna na vozišču, tudi to na primorski avtocesti na območju priključka Brezovica, torej glede na to, da je na območju, da ni točno določeno, tale srna verjetno skače malo levo, malo desno, tako da na območju priključka Brezovica srna na cestišču, oviran promet je previdno tam mimo. Če smo kaj spregledali, nič 80-164.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
10: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije. No potem pa jutri spet več sonca, temperature pa danes čez dan okoli 22 stopinj, jutri kakšna zraven, v soboto bo šlo pa že počasi v smeri proti 30 stopinjam, kaže 26, nedelja pa že skoraj 30. Tako da bo šlo na bolje danes, kot kaže najhladnejši dan tega tedna. V narekovajih se 22 ni hladno, je pa za poletje bolj sveže, kot ne, smo vajni. Mal me izjebel v kratkih hračah zutri, priznam. 14 stopinj zdaj v Ljubljani, 13 v Kranju, 12 v Domžalah.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres. Poletno kul jutro.
13: sonce, morje in poletne avanture.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
10: Dobro jutro želim. Četrtek je 23. julij in vikend, ki je pred nami, prinaša en pravi praznik za ljubitelje Pokemonov. Vam povem, kje oziroma kaj se bo dogajalo, da boste lahko mogoče otroke tja pelali. Ampak najprej seveda najboljša glasba Fiction Factory. Prvi vrsti tole Feels Like Heaven. Dobro jutro.

Cover in Baker Street, tako jutro na Radio Express 20 pred 7 in malo pred vikendom, ki prinaša en fajn dogodek za vse ljubitelje Pokemonov to nedeljo od 16 do 20 v Kranju na glavnem trgu, nekaj, kar otroci, pa tudi malo starejši otroci, ne smejo zamuditi, če so v življenju vsaj 50-krat slišali tole pesem. In verjamem, da so jo, ker je na začetku in na koncu vsake risanke v Pokemonih, tako da 50-krat tole slišati ni problem za nekoga, ki je pogledal vsaj par sezonov Pokemonov. Na glavnem trgu v Kranju to nedeljo popoldne Pokemon menjalnica, kjer lahko zamenjate svoje Pokemon karte ali pa odigrate kakšno Pokemon igro. Torej, velik žur za vse ljubitelje Pikachuja, Charmanderja in Asha Ketchuma to nedeljo popoldne v Kranju.

Teddy Swims, Bad Dreams, okoli jutra na Radio Express, na dan, ko mineva točno 15 let, odkar je umrla pevka, ki je veljala za izjemen potencial, poseben glas, posebna karizma, ampak droge in alkohol so terjale svoj davek in pri 27-ih je bilo žal konec njene žalostne zgodbe. Amy Winehouse je umrla pred točno 15 leti.

0: Radio Express poletje.
1: Poletje najboljše, ker lahko jemo veliko sladoleda.
2: You can't touch this.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA in Saudska Arabija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Tako bo ta zalivska država sama lahko bogatila gorivo za civilne reaktorje. Jedrske objekte po ozemlju Saudske Arabije pa bi upravljala ameriška podjetja. Več desetletno partnerstvo je vredno več milijard dolarjev. Saudska Arabija že več let razvija načrte za civilni jedrski program. Tako želi zadovoljiti naraščujoče potrebe po električni energiji ter zmanjšati odvisnost od nafte pri domači porabi. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasedanja danes po junijskem dvigu obrestnih mer prvem po skoraj 3 letih najverjetneje ne bo znova posegel v evrsko denarno politiko. Večjo verjetnost za poseg analitiki vidijo na naslednji seji septembra, vnaša pa obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu novo negotovost. V predmestju Pariza so našli truplo 69-letnega skauta za manekenke, ki so ga preiskovali, saj naj bi pokojnemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu priskrbel dekleta, ki jih je ta na to spolno zlorabil. Moški naj bi umrl zaradi srčnega infarkta.
1: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
2: Pst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
2: Se slišimo že v petek ob 2, šefu pa nič povedan.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14 naprej. Le na Radio Express.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Center Vič obvešča.
5: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Gremo na bazen!
13: Laguna, mestna plaža.
12: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
13: Laguna, mestna plaža.
12: Koktejl party vsako popoldne.
13: Več na www.laguna.si.
14: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
15: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
0: Ekspres promet.
16: Evo, pol ure so se težave razmnožile, pol ure nazaj bilo vse dokaj mirno, zdaj pa že težave, predvsem štajerska avtocesta na udaru. Prometna nesreča se je zgodila pred priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Torej tam, kjer je že tako vedno gneča, zdaj še prometna nesreča, torej proti Ljubljani na štajerski avtocesti pred priključkom Šentjakob, oviran promet. Med priključkoma Ljubljana-Šentjakob in Domžalami proti Mariboru prav tako oviran promet. Zamaknjena je delovna zapora, tako da previdno, mogoče je to tudi posledica tiste prometne nesreče na drugi strani. To trenutno ne vemo, če imate vi kakšne informacije, nič 80-164, vedno lahko sporočite, kaj se na cestah dogaja. Imamo tudi težave na mariborski vzhodni obvoznici pred Slivnico iz smeri Dragučeve proti Ljubljani. Oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
16: Danes pretežno oziroma zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije. Tudi prav toplone bo danes, okoli 22 stopinj naj bi bilo čez dan. No potem pa gre na bolje proti koncu tedna, bolj proti koncu tedna bomo šli. Več bo sonca, više temperature bodo jutri, sončno in okoli 23-24, potem pa v soboto že nekje 26-27 stopinj tam nekje čez dan. Tako da popolna temperatura, če se mene vpraša, kre 10 plus, potem sam jamramo, da je prevroče. 14 dele v Ljubljani, 14 na Vrhniki, 13 v Kranju.
18: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
19: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
18: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
20: Na FM.
18: Tabu. Radio Playerju.
20: Radio Express.
19: Poletno kul jutro.
21: Kul pa bodite tudi vi, naj vam pokvarjen avto ne prekriže načrtov.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
22: Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
18: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bužan.
16: Dobro jutro. Na prvega od pasjih dni, ki bodo kot kaže do naslednjega tedna bolj pasji samo na papirju. Zdaj, kaj pomenijo te pasji dnevi, tudi to preverim, ampak najprej bom pa preveril tudi na Facebooku. Vprašali smo vas, a kaj pogrešate vročino? Glede na to, da pasji dnevi so prva tisti najbolj vroči, se vemo, ne, proti koncu julija gre, pa potem tam nek do sredine avgusta je vedno vročina, danes pa 22 stopinj napovedanih. Tako da me res zanima, pogrešate vročino, a vam je čist prijetno, ko ni tako zelo vroče poleti. Začnimo z eno vročo. Ricky Martin je tole, Levin La Vida Loca, dobro jutro.

takole so v 80-ih peli o zlomljenih srcih, še to izvenel tako. Lepo, zabavno na poskoku, 80-ta so bila cool. Mi pa k pasjim dnevom, ki se danes začenjajo. Ja, začenjajo se bolj klavrno, če že gledamo, da so pasji dnevi tisti najbolj vroči dnevi poletja po navadi. Zdaj je razlog, zakaj se jim reče pasji, zaradi najsvetlejše zvezde v zvezdju velikega psa, ki na jutranjem nebu skupaj s soncem vzhaja. To so takrat že stari Grki in Rimljani opazili. No in so rekli, to so pasji dnevi, ker kot kaže, ta zvezda še dodatno ojača moč sonca in je zato to obdobje potem bolj vroče in sušno. No zdaj danes niso kaj preveč hudi, ni preveč hud začetek pasji dni in zato smo vas na Facebooku vprašali, a kaj pogrešate vročino? No, glede na to danes 22 stopin, Marko pravi, prav nič polona, niti najmanj trenutne temperature so prav osvežujoče. Ja, če kaj, so pa osvežujoče. Trenutno 14 stopin, sem prišel v službo v kratkih hlačah pa kratki majci. Moram reči, da imaš prav polona, res me je osvežil. Na Radio Express. Izbiramo za vas.

0: Ki je dober, Damjano David, the first time, 7:17 minut je ura, sveža novica z cest, treba je povedati, na cesti je Ušane, Ilirska Bistrica, pri Mali Bukovici oviran promet zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pa kot trenutno kaže, ni več težav, saj oviranega prometa ne zaradi prometne nesreče, ostaje pa zastoj.
1: Dvoboj 80-90 na Radio Express.
0: Ja, tudi danes se udarimo 80 proti 90 in tudi danes damo besedo vam, katero pesem bi raje slišali.

Bíš Liráš u 80 z Abo. Ali pa bi raj poslušali 90 in Robija Williamsa.

0: Ta mi je odlična. Če se mene vpraša, vedno Robbie Williams, ampak tole je vaša rubrika, tole je vaša izbira. Vi izbirate, katero pesem vam zavrtimo in odločili ste se.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Odvetniška pisarna Senica se je znašla v težavah, kljub temu, da so lani ustvarili skoraj 9 milijonov evrov prihodkov, aprila pa praznovali 40 let delovanja. Imajo namreč zaradi dolga do države in neplačenih davkov po poročanju 24ur.com blokirane račune. Solastnica družbe Katarina Kresal je povedala, da je blokada povezana z inšpekcijskimi nadzori ter nezakonito dodatno odmero davkov in prispevkov. V Franciji je med vročinskim valom umrlo 5700 ljudi več kot običajno. V nobenem primeru pristojni smrti še niso jasno povezali z vročino, večina žrtev pa je bila stara 75 let ali več. Singapurski potni list je po najnovejšem indeksu tudi letos najmočnejši na svetu. Imetnikom namreč omogoča vstop brez vizuma oziroma z nakupom vize ob prihodu v 192 držav. Slovenski potni list je na 7. mestu, potujemo lahko v 183 držav. Še v Salvador, kjer so raziskovalci ta teden izkopali človeške ostanke stare skoraj 3000 let. V grobni jami so našli še majhno keramično posodo v obliki želve. Ta se je ohranila pod plastmi vulkanskega peska. Človeške ostanke, obrnjene z obrazom navzdol, bodo analizirali in določili spol. Natančno starost pa bodo določili z radiokarbonskim datiranjem.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnika. Tnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si
0: Ekspres promet.
10: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Jelšane Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici, oviran promet. Imamo tudi zastoj zaradi jutrne prometne konice, rahlo povečan promet na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Nekaj rdeče barve, če gledamo avtoceste samo na štajerski avtocesti, ampak v katero smer je pa vprašanje, zna biti, da kar v obej smeri, da gre malo bolj počasi. Če imate vi kakšne sveže informacije z cest, nič 80-164.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi. Nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
10: Zmerno do pretežno oblačno bo danes sredi dneva, bodo začele nastajati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije. Tudi prav toplo ne bo danes, no toplo bo vroče prav gotovo ne, okoli 22 stopinj bo čez dan. Jutri potem spet več sonca, kakšno stopinjo topleje, prav tako sobota kaže lepa sončna in že okoli 27 stopinj čez dan. Zdajle 15 v Ljubljani, 14 v Kranju, 13 v Mengšu.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
15: Poli.
1: spletno kul jutro.
15: Kul pa bodite tudi vi. Čas je za nov žar. Ni treba, da ostane samo pri željah.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
10: In tudi Urška Majdič Uma, ki vam bo pripravila še eno kul idejo za izlet po Sloveniji, ampak najprej najboljša glasba in pregled vikend dogajanja, ker konec koncev je četrtek, je treba že malo razmisliti, kam bomo kaj za vikend šli, če ne na morje. Verjamem, da marsikdo že odšteva ure do dopusta. Mi pa kar z najboljšo glasbo v to smer, proti vašemu dopustu, našešem jim. Rhythm of my heart, Rod Stewart, je tole minuta čez pol osmih na Radio Express.

0: La Bamba Latino ritme v koljutru na Radio Express 23 pred 8. Na četrtek 23. julij, ko je vikend tako rečeno pred vrati. Že danes lahko začnete, če greste recimo, če imate to srečo, da greste danes proti morju, recimo proti Istri, danes večer v areni v polju Mobi, legenda glasbe, tudi sam sem imel kar mal plan, da bi šel, ampak jutro delam na radio, pa še eno drugo zadevo imam, tako da, ja, nač ne bo Mobi tokrat mogoče naslednjič, ampak tole bo prav gotovo izjemno. Jutri in v soboto, Kranfest oziroma po domače Kranska noč, tam bo vse od ansambla Saša Avsenika do Kokosi Koala Voice, od Hausa do Tehna, od U2 do Elvis Tribute Bandov, tako da pogledajte si program, ker je res ogromno dogajanje, po celem Kranju se bo dogajalo. Sicer pa, če imate par ur na razpolago in bi jih preživeli sede, bom rekel še enkrat in verjetno še doskrat, ker sem res navdušen nad tem filmom Odiseja, nujno za pogledat film leta prav gotovo. Pa karte rezervirajte prej, ker so konec tedna kina kar zasedena. Vsi hočejo gledati ta film.
1: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
2: Poletni Radio X.

0: Amen Arts in Don't Leave Me This Way, Cool Jutro pa je čas za cool idejo za izlet po Sloveniji, ki vam jo vsak dan med tednom pripravlja Urška Majdičuma.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji na Radio Express.
2: Gremo v Dolenjske Benetke. Kostanjevica na Krki je edino slovensko mesto na otoku. Staro mestno jedro leži na rečnem otoku, ki ga objema reka Krka in zato mu res tudi pravijo Dolenjske Benetke. Navdušuje svojo naravno lepoto in romantičnim vzdušjem. Poleg privlačnega mestnega jedra ponuja tudi številne zanimivosti v okolici, med njimi galerijo Božidar Jakac, Kostanjeviško jamo, Krakovski pragost in Pleterje. Tudi Simon zveni kar navdušen nad njo.
3: Kostanjevica na Krki, a veste kako lepo? Čista voda, cupi, lahko skačeš na glavo iz pomolov dol. Plažo imajo tako urejeno, da imaš beach bar, ti postrežejo z domačo limonado, sivko. Kostanjevica na Krki je res lep kraj.
2: Hvala, mene ste prepričali, grem na limonado. Mi pa prihodnič na Primorski konec.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v super novi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Kava v roki, natikači na nogah in najboljša glasba na Radio Express.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred dvema dnevoma prišlo do kraje vozila za prevoz denarja v Izoli, se je včeraj podobno zgodilo še v ljubljanskem BTC-ju. Teren je pregledoval tudi policijski helikopter, akcija iskanja storilcev, ki so z vrečami denarja v smeri Zaloške pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, pa še poteka. Tudi storilcev iz Izole policija še ni izsledila. Pri plavanju v reki Savi je včeraj popoldne na območju Črnu tonil moški. Na kraju so posredovali reševalne ekipe. Moškega so oživljali, a je umrl. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna 185-kilometrska etapa. Na ciljni vzpon pa ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav na Orsije Marlet je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamečnih etapah tura.
2: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Center Vič obvešča.
10: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
11: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
9: Dobrodošli v Centru Vič.
12: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
12: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
12: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
13: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
14: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
16: Zastoj imamo na štajerski avtocesti, pred predorom Golo rebro proti Ljubljani boste izgubili 15 minut, pa na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Mariboru 20, zaradi jutranje Konice. Promet rahlo poveča na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah, ampak kakšne hude sile ni razen na štajerski avtocesti, tam govorimo o minutnih zastojih. Nič 80-104, če smo karkoli z cest spregledali.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
16: Zmerno do pretežno oblačno bo danes. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije. Tudi prav toplo ne bo danes, le okoli 20-22 stopinj tam nekje čez dan. To potem pa od jutri naprej spet več sonca. Petek, sobota, sončna, vsak dan kakšno stopinjo topleje. Jutri nekje do 25, v soboto pa že tam nekje okoli 27 stopinj. 15 dele v Ljubljani, 14 v Kranju, 16 v Mariboru.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
19: Poletje. Prijetno kul jutro.
20: In čas za potepanje po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet v dolino reke Soče.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
20: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana s tremima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro in Klemen Buče.
16: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je 23. julij in če se ta konec tedna odpravljate na morje na Hrvaško, berem, kaj se kaj tam dogaja, kakšnih morskih psov trenutno tam niso opazili, ampak morate biti pa v morju pozorni na eno drugo žival, ki je nekaj dni nazaj grizla in ogrizla kar nekaj kopalcev. Nekateri so morali poiskati tudi pomoč zaradi poškodb, tako da ne bi mislil, da ta žival lahko napade, ampak kot kaže, mora biti to ena jezna verzija živali, ki jo vsi zelo dobro poznamo, mogoče ste imeli celo doma. Ostanite z mano, vas opozorim na ta pravega zlobneža morja.

Whitney Houston in I'm Your Baby Tonight, okoli jutro točno 9 čez 8 je in če greste na morje na Hrvaško, paste se v vodi. In to ne morskih psov ali pa kakšnih ježkov, obstajajo bolj nevarne živali, kot kaže. Želve, ki grizejo. Na območju Kaštelov je glavata želva Kareta ugriznila več kopalcev. 3 osebe so zaradi poškodb morale poiskati zdravniško pomoč, piše na internetu. In verjetno je res, želve so sicer zelo miroljubna bitja, ni zdaj, da želve napadajo ljudi kar vse poprek, ampak tele želvi v Kaštelih smo se pa, kot kaže, ljudje zamerali, tako da paste, da je ne srečate, to ni navadna želva, to je napadalna želva, to je ninja želva.

So easy in Olivia Dino, ko jutro na Radio Express 16 čez 8 ura. Danes je 23. julij, ko se je na današnji dan leta 1973 rodila ženska po imenu Monika, ki je celemu svetu takrat dokazala, da politiki lažijo. Ker do takrat smo vsi verjeli, da je vse res, kar povejo, ampak tisti je bil pa ključen trenutek v zgodovini sveta. Takole je rekel: "Nisem imel spolnih odnosov s to žensko." To je rekel takratni predsednik ZDA Bill Clinton. No, potem je pa zelo hitro popravil izjavo, so mu njegovi svetovalci povedali, da tudi oralno šteje za spolni odnos, in je priznal. Danes praznuje Monika Levinski.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred dvema dnevoma prišlo do kraje vozila za prevoz denarja v Izoli, se je včeraj podobno zgodilo še v ljubljanskem BTC-ju. Teren je pregledoval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so z vrečami denarja v smeri Zaloške pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, pa še poteka. Tudi storilcev iz Izole policija še ni izsledila. Pri plavanju v reki Savi je včeraj popoldne na območju Črnuču tonil moški. Na kraju so posredovali reševalne ekipe, moškega so oživljali, a je umrl. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna 185-kilometrska etapa. Na ciljni vzpon pa ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav na Orsier-Marlet je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamečnih etapah tura.
1: Na Radio Express.

0: tipajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri Zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si. Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radiem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
2: What is happening to me?
3: I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na Cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
7: Gremo na ceste, kjer imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti, predvsem gre počasi pred predorom Golorebro proti Ljubljani. 10 minut zamude boste tam naredili, pa potem pred slovenskimi konicami proti Mariboru 15 minut zamude. Na štajerski avtocesti zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, to pa je tudi vse. Če odštejemo štajersko avtocesto, vse tip-top.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
7: Vreme bo danes malo bolj žalostno, pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije. Prav toplo ne bo danes, bo okoli 22 stopinj čez dan, ampak od jutra naprej lepše vreme, spet bolj poletno. Jutri bo že sončno, okoli 24, sobota sončno, okoli 27, no pa potem prihodni teden že tudi 30 in čez. 16 dele v Ljubljani in Kranju, 14 stopinj grosuplje.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres. Poletno kul jutro.
10: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam nepričakovani stroški ne pokvarijo poletnega razpoloženja.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio
7: Četrtek je 23. julij, točno po 9. je ura. Preverim, kaj ste nam na Facebook napisali. Smo rekli, da vročine res ni te dni in zanima me, ali jo pogrešate, ker konec koncev danes je začetek pasjih dni, ki so tradicionalno najbolj vroč del poletja, ampak začetek ni ravno pasji, če smemo tako reči. No, preverim tudi, ima to kakšno vezo s psi ali bolj ne. Torej, vse v naslednji polovici ure tudi eno odlično pevko vam zavrtim, ki je žal na današnji dan zapustila svet. Pred 15 leti res izjemna pevka, ampak začnemo pa s Alan Pearson's Project Don't Answer Me, najboljša glasba 80-ih.

Ackermanu, cool jutro. 22 pred 9 je. Hiter skok na avtocesto naredimo. Sicer na oddaljeno avtocesto na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred Lipovci proti Lendavi. Je zaprt vozni pas, tako da previdno, če ste v tistih koncih. Sicer pa se danes začenjajo pasji dnevi. 23. julija od 23. julija do 23. augusta v Evropi tradicionalno trajo. To je nekako obdobje tiste najhujše poletne vročine. Sicer danes ni ravno slaven uvod v pasje dneve, bolj kakšne čivava dnevi, ne bi rekel, da je tole Doberman vročina, ampak bolj kakšne čivava ali pa mali pudelček. No, čeprav zares te dnevi nimajo kakšne resne veze s psi, ime izhaja iz astronomije, v tem času zvezda Siri, imenovana tudi pasja zvezda, iz ozvezdja Veliki pes vzhaja hkrati soncem, zato se reče tem dnem pasji dnevi. No, vidim, da vam vse to paše, da ni proročen na našem Facebooku, ste nam v glavnem napisali, dost je, kakor je, pravi Zoja, da so te temperature čisto v redu, da ne pogrešamo vročine, tudi Marko pravi, da prav nič, Polona prav niti najmanj, trenutne temperature so prav osvežujoče. Ja, to pa priznam, 22 stopinj je res osvežujoče, ampak je pa super, recimo, da greste v kakšne hribe, včeraj sem bil na Šmarni gori, je bilo tam nekje 24 stopinj, včeraj čez dan, tako popolno za v hribe, tako da Šmarna gora, gor na kosilo, recimo, evo, ena cool ideja za izlet za jutr ali pa za soboto. Najboljša

Aha, in ta čevl kul jutri na Radio Express na 23. julij, ko mineva točno 15 let, odkar je umrla izjemna pevka, res je imela potencial, poseben glas, posebna karizma, ampak droge in alkohol so terjale svoj davek. Amy Winehouse je umrla pred 15 leti, mogoče bi pa mogla iti na ta riheb, evo, pa to je pela o tem. Amy Winehouse dele v kul jutru.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA in Saudska Arabija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Tako bo ta zalivska država sama lahko bogatila gorivo za civilne reaktorje. Jedrske objekte po ozemlju Saudske Arabije pa bi upravljala ameriška podjetja. Več desetletno partnerstvo je vredno več milijard dolarjev. Saudska Arabija že več let razvija načrte za civilni jedrski program. Tako želi zadovoljiti naraščujoče potrebe po električni energiji ter zmanjšati odvisnost od nafte pri domači porabi. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasedanja danes po junijskem dvigu obrestnih mer, prvem po skoraj treh letih, najverjetneje ne bo znova posegel v evrsko denarno politiko. Večjo verjetnost za poseg analitiki vidijo na naslednji seji septembra, vnaša pa obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu novo negotovost. V predmestju Pariza so našli truplo 69-letnega skauta za manekenke, ki so ga preiskovali, saj naj bi pokojnemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu priskrbil dekleta, ki jih je ta na to spolno zlorabil. Moški naj bi umrl zaradi srčnega infarkta.
2: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: za izlet po Sloveniji.
1: V juliju, vsako kul jutro med 7 in 8
0: le na Radio Express. Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje. Je, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vaše čakajo na kino-bezigrad.si.
6: Pokrovitelj premiere je...
9: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
11: Prometno nesrečo imamo na pomurski avtocesti pred Lipovci proti Lendavi, je zaprt vozni pas, pa oviro na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Tudi zastoji so se skoncentrirali predvsem na štajersko avtocesto, pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru boste zamudili 20 minut, pa od Domžal proti Ljubljani, prav tako zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, pa zamuda do 10 minut.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Jaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
11: Vreme bo lepo od jutri naprej. Danes pa zmerno do pretežno oblačeno, nastajale bodo plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije, že zdaj se ponekod pojavljajo. Bo pa potem, kot smo rekli, jutri spet več sonca. Temperature pa danes bo kar sveže za poletje, 22 stopinj čez dan. Jutri že nekaj stopinj više, potem pa sobota že kakšnih 27 čez dan. 16 v Ljubljani in Kranju, 13 stopinj trenutno v Bohinju.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
6: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Julijsko, kul jutro.
13: Poletje je namenjeno druženju, zavrtne zabave in kul jutra z nami.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
14: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express, kul jutro in Klemen Bušan.
11: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je 23. julij in ker je ta teden minevala obletnica, odkar smo prvič stopili na Luno, pa dajmo še enkrat stopati na Luno, tokrat z glasbo To the Moon and Back, Savage Garden, prvi v vrsti za zadnjo uro, kul jutra za danes.

Stej mal smetu ko jutru na Radio Express. Če ste ljubitelji Pokemonov, potem to nedeljo ne smete zamuditi dogodka v Kranju med 16 in 20 uro na glavnem trgu v Kranju. Nekaj, kar otroci, pa tudi malo starejši otroci, ne smete zamuditi, če ste v življenju vsaj kakšen trenutek imeli za Pokemone. Verjamem, da vaši otroci še zdaj vsaj nekateri Pokemoni so vedno aktualni. Tudi mislim, da zadnje čase je spet zbiranje teh kartic in vsega zelo, zelo, zelo v porastu. Bila je tudi obletnica 30 let, odkar so nastali Pokemoni. Tudi to je bilo letos, tako da je bilo veliko dogajanja na tem področju. Mislim, da so se izdajale tudi ure. G-Shock je izdal Pokemon uro, prav temu dogodku v čast, pa od Adidas pa do Lego kock, tako da letos so Pokemoni spet zelo vroča roba. In na glavnem trgu v Kranju bo to nedeljo popovdne potekala Pokemon menjalnica. Tam lahko zamenjate svoje Pokemon karte ali pa odigrate kakšno Pokemon igro, torej žur za vse ljubitelje Pikachuja, Charmanderja in Asha Ketchuma. To nedeljo popovdne v Kranju na glavnem trgu. Klemen Bučan, v kuhu jutru.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Odvetniška pisarna Senica se je znašla v težavah, kljub temu, da so lani ustvarili skoraj 9 milijonov evrov prihodkov, aprila pa praznovali 40 let delovanja. Imajo namreč zaradi dolga do države in neplačenih davkov po poročanju 24ur.com blokirane račune. Solastnica družbe Katarina Kresal je povedala, da je blokada povezana z inšpekcijskimi nadzori ter nezakonito dodatno odmero davkov in prispevkov. V Franciji je med junijskim vročinskim valom umrlo 5700 ljudi več kot običajno. V nobenem primeru pristojni smrti še niso jasno povezali z vročino, večina žrtev pa je bila stara 75 let ali več. Singapurski potni list je po najnovejšem indeksu tudi letos najmočnejši na svetu. Imetnikom namreč omogoča vstop brez vizuma oziroma z nakupom vize ob prihodu v 192 držav. Slovenski potni list je na sedmem mestu, potujemo lahko v 183 držav. Še v Salvador, kjer so raziskovalci ta teden izkopali človeške ostanke stare skoraj 3000 let. V grobni jami so našli še majhno keramično posodo v obliki želve. Ta se je ohranila pod plastmi vulkanskega peska. Človeške ostanke, obrnjene z obrazom navzdol, bodo analizirali in določili spol. Natančno starost pa bodo določili z radiokarbonskim datiranjem.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav.
2: Čas je za odklop. Vikend odklop.
1: Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto.
2: Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: 3, 2, 1.
7: Tri mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na Harvey.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ekspres promet.
4: Ovire imamo na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, prav tako na dolenjski avtocesti pred Grosupljim, vzhod proti Ljubljani, zaprt počasni pas, prav tako razlog okvara vozila. Zastoj so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, boste dodatno izgubili 20 minut na štajerski avtocesti, prav tako zastoj od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam boste dobili 5 dodatnih minut, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru pa približno 10.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
4: Zmerno do pretežno oblačno bo danes, nastajale bodo plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije. Prav toplo ne bo, ne bo pa vroče, 22 stopinj bo čez dan, potem pa od jutri naprej spet več sonca, više temperature. Jutri bo šlo že proti 25 stopinjam, v soboto pa prav gotovo tudi čez. 17 zdaj le v Ljubljani, 19 v Kranju, 19 v Novem mestu.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kasi. Julijsko, cool jutro.
7: Ja, poletje kar kliče ven na prosto. Recimo na kakšen stand-up.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express, cool jutro in Klemen Bučan.
4: Dobro jutro, želim. Will Smith se trenutno potepa pri naših sosedih na Hrvaškem in na delovnem dopustu. Tako da, če boste kaj dol ta vikend pri sosedih in boste na plaži enega videli, boste rekli, wow, oj, ta pa zgleda kot Fresh Prince. Ja, mogoče je pa res on. Podsukajte ga za rokav in mogoče vam pa zapoje eno. Summertime.

Kaj dobimo, če zmešamo malo poskočnega popa in country? Dobimo Dašo in Austin. Odlična pesem je bila tole v Cool jutru, kjer bo beseda jutri tekla o Rolling Stonesih. Malo več jih bom zavrtel zjutraj, zakaj? Ker Mick Jagger ta vikend praznuje 83 let. Tako da, dober razlog za me, dovolj dober, da vam Rolling Stones jutri zavrtim vsako.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so prekinili počitnice, saj bodo danes na izredni seji obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Referendum je predviden za 11. oktober. Vprašanje na referendumu naj bi se glasilo, ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026. Najobsežnejša faza prenove glavne letališke ploščadi na letališču Ljubljana je zaključena, pa je sporočil Fraport Slovenija. Poleg posodobitve je cilj večja prilagodljivost pri oskrbi letal. Slovenci blestimo tudi v biljardu. Na mladinskem evropskem prvenstvu je naša ekipa dosegla zgodovinski uspeh. Za vrhunec prvenstva so poskrbeli Max Benko, Maj Badovinec in Svit Pavlinjek, ki so osvojili naslov ekipnih prvakov v biljardu do 17 let. Danes je svetovni dan vanilijevega sladoleda. Vanilija je najbolj prodajen okus sladoleda na svetu in že desetletja ostaja na prvem mestu. Če bi ves vanilijev sladoled, ki ga po svetu pojemo v enem letu, zlili v olimpijske bazene, bi jih napolnili več kot 1000.
2: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je...
2: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
5: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, zastoj na cesti Šmarje-Koper, zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ovira je pred Podmiljem proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas, še ena okvara vozila na Dolenjski avtocesti pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani, prav tako zaprt počasni pas.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na primorskem burja, danes temperature od 22 do 27, na primorskem do 29 stopinj.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
15: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centru Vič. Moja prva izbira.
16: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile poletne počitnice rezervirane za kolo, frnikole in najboljšo glasbo s kaset.
17: To je poletje nostalgije na Radio Express.
18: Let's go, girls.

0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
7: Center Vič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centru Vič.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Ekspres promet.
13: Na štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam zamudite do 20 minut. Zastoj še od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je zastoj nastal pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Gneča na cesti Šmarje-Koper.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3.750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
12: Ekspres vreme.
13: Čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, danes temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
16: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Kul, poletni ritmi 90-ih. Brezskrbnih časov, ko je bila osvežitev skoku reko, bazen.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi stopnjevanja nasilja strani nekaterih mladostnikov nad občani je občina Duplek za jutri sklicala nujni sestanek s pristojnimi organi. Župan Dupleka Mitja Horvat je za medije pojasnil, da gre po njegovih informacijah oziroma glede na ugotovitve skupnosti za skupino, ki vse bolj prerašča v nasilniško tolpo, ki terorizira in grozi občanom. Nedavno je po ugotovitvah policije več mladostnikov tudi lažje poškodovalo občana. Zaradi junijskega vročinskega vala so v Veliki Britaniji izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar je gospodarstvo stalo okoli 1,3 milijarde evrov, je pokazala analiza. Velika Britanija, Francija in tudi druge evropske države so se prejšnji mesec spopadale z izjemno vročino, ki je med drugim hromila promet ter vplivala na delo v šolah in bolnišnicah. Tudi lik iz priljubljene otroške slikanice pa bo upodobljen na priložnostnem kovancu. Banka Slovenije je izbrala likovne rešitve za priložnostne kovance, ki bodo izdani prihodnje leto. Na enem od njih pa bo ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik-Godec upodobljena Muca Copatarica.
0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
2: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
2: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je...
4: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
5: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
8: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
7: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude skoraj pol ure. Zastoj tudi v smeri Ljubljane, tam zamudite do 10 minut. Gneča še od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Zgoščen promet na cesti Šmarje-Koper.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, danes temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
10: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
12: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na plaži poslušali Walkman in previjali kasete s svinčnikom. To je poletje...

0: jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. S Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
4: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
6: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
5: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Zasluži, profitiraj. Kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
13: Ekspres promet.
14: Zastoj na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude skoraj pol ure. Zastoj tudi v smeri Ljubljane, tam zamudite do 10 minut. Gneča še od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Zgoščen promet na cesti Šmarje-Koper.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
13: Ekspres vreme.
14: Čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na primorskem burja, danes temperature od 22 do 27, na primorskem do 29 stopinj.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sanje. Skratka, za nakup v Centru Vič.
19: Centru Vič, moja prva izbira.
21: Kul, poletni ritmi 90-ih.
22: Ko smo spomine zbirali v albumih, spominski knjigi in na razglednicah z morja. To je poletje.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi stopnjevanja nasilja strani nekaterih mladostnikov nad občani je občina Duplek za jutri sklicala nujni sestanek s pristojnimi organi. Župan Dupleka Mitja Horvat je za medije pojasnil, da gre po njegovih informacijah oziroma glede na ugotovitve skupnosti za skupino, ki vse bolj prerašča v nasilniško tolpo, ki terorizira in grozi občanom. Nedavno je po ugotovitvah policije več mladostnikov tudi lažje poškodovalo občana. Zaradi junijskega vročinskega vala so v Veliki Britaniji izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar je gospodarstvo stalo okoli 1,3 milijarde evrov, je pokazala analiza. Velika Britanija, Francija in tudi druge evropske države so se prejšnji mesec spopadale z izjemno vročino, ki je med drugim hromila promet ter vplivala na delo v šolah in bolnišnicah. Tudi lik iz priljubljene otroške slikanice pa bo upodobljen na priložnostnem kovancu. Banka Slovenije je izbrala likovne rešitve za priložnostne kovance, ki bodo izdani prihodnje leto. Na enem od njih pa bo ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik-Godec upodobljena Muca Copatarica.
2: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko spodobljate.

0: Ideja za izlet po Sloveniji.
1: V juliju vsako kul jutro med 7 in 8
0: le na Radio Ekspres. Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
5: What is happening to me? I'm losing my mind.
6: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Ekspres promet.
9: Pozor, živo na vozišču na Štajerski avtocesti pred Pesnico proti Mariboru promet je oviran. Pred Tepanjem proti Mariboru prav tako promet oviran zaradi živali na vozišču. Pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamudite do 20 minut, zastoje tam predvsem za tovorna vozila. Pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamude do 15 minut. Zastoj še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani prav tako zamude do 15 minut. Enako pred Postojno proti Kopru, gneča na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
8: Ekspres vreme.
9: Čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, danes temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
13: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
12: Centrovič, moja prva izbira.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Centrvič obvešča.
9: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
10: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
8: Dobrodošli v Centrvič.
0: Ekspres promet.
11: Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zamude do 15 minut, pred Postojno proti Ljubljani prav tako zamudite do 15 minut, gneča na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled, zastoj še na štajerski avtocesti in sicer pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamude do 15 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude do 20 minut, zastoj je tam predvsem za tovorna vozila.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj, na Primorskem do 29. Jutri bo po večini jasno, več oblakov bo na vzhodu, jutro pa bo za ta čas zelo sveže.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
14: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih.
16: Lepe spomine imamo takrat, ko smo na morju iskali telefonske govorilnice in pošiljali razglednice na mesto sporočil.
0: To je poletje nostalgije.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Le dan po javnem pozivu stranke Vesna naj Levica njeno ime umakne iz imena skupne poslanske skupine v državnem zboru, je Levica njihovi zahtevi že ugodila. Poslanska skupina se tako od danes uradno imenuje zgolj poslanska skupina Levica. Vesna je Levici očitala, da je ta po skupnem nastopu na letošnjih državnozborskih volitvah politično pot nadaljevala samostojno in njihovih stališč ni več upoštevala. Evropska komisija pa je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev Bruslja še pritoži. V Zagrebu pa danes poteka nova akcija o preiskavi ene največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Aretirali naj bi direktorja olimpijskega programa pri Hrvaškem olimpijskem komiteju Damirja Šigoto in njegovo ženo. Danes je svetovni dan vanilijevega sladoleda. Vanilija je najbolj prodajen okus sladoleda na svetu in že desetletja ostaja na prvem mestu. Če bi ves vanilijev sladoled, ki ga po svetu pojemo v enem letu, zlili v olimpijske bazene, bi jih napolnili več kot 1000.
0: Na Radio Ekspres

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonami po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
0: Močnik. Ekspres promet.
8: Pozor na dolenjski avtocesti med Debelim hribom in Bizovikom proti Zadobrovi je bila opažena srna na vozišču, ki ovira promet. Žival na vozišču tudi na Štajerski avtocesti pred tepanjem proti Mariboru promet je lahko prav tako oviran. Med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti še zastoji in sicer pred Šentrupertom proti Ljubljani zamude do 10 minut, pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamude do 20 minut, tam je zastoj predvsem za tovorna vozila, zastoj še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamude do 15 minut. Na Primorski avtocesti zamudite do 20 minut pred Postojno proti Ljubljani, podobno pred Postojno proti Kopru, gneča na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
0: Ekspres vreme.
8: Popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj, na Primorskem do 29. Jutri bo po večini jasno, več oblakov bo na vzhodu, jutro pa bo za ta čas zelo sveže.
0: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centru Vič. Moja prva izbira.
11: Kul, poletni ritmi 90-ih.
0: Ko smo na morje potovali v jugotu in z najboljšo glasbo, ki nam obudi najlepše spomine. To je poletje.

Voditeljica Cool Jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kolandija, vaše najljubše trgovine.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
3: What is happening to me?
4: I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Christopher Nolan predstavlja Odisejo. Spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
2: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness. Vaš prvi korak.
0: Ekspres promet.
6: Zastoj na avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zamude do 25 minut, proti Kopru zamudite do 20 minut, zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zamude do pol ure, približno toliko zamudite tudi v smeri Ljubljane. Gneča še na cestah Postojna razdrta v obe smeri, Lucija Izola, Šmarje, Koper ter Lesce Bled.
0: Ekspres vreme.
6: Popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj, na Primorskem do 29. Jutri bo po večini jasno, več oblakov bo na vzhodu, jutro pa bo za ta čas zelo sveže.
0: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznani blagovnih znamk, izbrana za vas. Klarus.si.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
8: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centr Vič, moja prva izbira.
9: Kul, poletni ritmi 90-ih.
10: Takrat smo z morja prihajali s slanimi lasmi, opečenimi nosovi in najboljšimi zgodbami.
11: To je

0: Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, bo izbire več kot dovolj. Na Pop TV vas ob 20. uri čakajo botri, priljubljena nadaljevanka z novimi zapleti in zgodbami. Na A kanalu bo ob 20. uri na sporedu film Črna zora za vse, ki imate radi filmsko napetost. Na Planet TV pa bo ob 20.35 nova epizoda resničnostnega šova Poroka na prvi pogled Avstralija. Tudi tokrat ne bo manjkalo presenečen.
1: To je bila

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Le dan po javnem pozivu stranke Vesna naj Levica njeno ime umakne iz imena skupne poslanske skupine v državnem zboru, je Levica njihovi zahtevi že ugodila. Poslanska skupina se tako od danes uradno imenuje zgolj poslanska skupina Levica. Vesna je Levici očitala, da je ta po skupnem nastopu na letošnjih državnozborskih volitvah politično pot nadaljevala samostojno in njihovih stališč ni več upoštevala. Evropska komisija pa je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev Bruslja še pritoži. V Zagrebu pa danes poteka nova akcija o preiskavi ene največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Aretirali naj bi direktorja olimpijskega programa pri Hrvaškem olimpijskem komiteju Damirja Šigoto in njegovo ženo. Danes je svetovni dan vanilijevega sladoleda. Vanilija je najbolj prodajen okus sladoleda na svetu in že desetletja ostaja na prvem mestu. Če bi ves vanilijev sladoled, ki ga po svetu pojemo v enem letu, zlili v olimpijske bazene, bi jih napolnili več kot 1000.
2: Tri, dva, ena. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
8: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
7: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
9: Tednik domovina.
10: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
11: Domovina, že na prodajnih mestih.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ekspres promet.
14: Zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno, zastoji prav tako na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in mimo Vrhnike proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
14: Trenutno je v srednji Sloveniji pretežno oblačno, 25 stopinj imamo. V tem trenutku zvečer pa se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutro bo sveže, najniže jutranje temperature od 7 do 13, na Primorskem okoli 17, najviše dnevne pa nekje od 22 pa vse tja do 27 stopinj.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: dan, dve je odbila ura na današnji četrtek, 23. julija smo že, joj, kako hitro čas beži. In človek v tem vremenu sploh več ne ve, kako bi se oblekel. Ne vem, a če bulna, to je se lahko poletno ali malček bolj jesensko. V glavnem zgleda, da naše vreme malček nosi luna. Vas pa upam, da samo dobra volja in najboljša glasba. Uživajte, zdaj le prihaja The Wild Boys.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

The Fate of Ophelia in pred kratkim uradno oddana Taylor Swift. Kako krasno poroko je imela. Točno 12 minut čez drugo uro popoldan in danes, na današnji dan, se uradno začenjajo pasji dnevi. V Evropi se je uveljavilo, da se pasji dnevi začnejo 23. julija in trajajo 4 tedne do 23. avgusta. Se pravi točno en mesec. Za takšno natančno predelitev ne nujno vročih dni, vsekakor pa pasjih, obstaja astronomska razlaga. In sicer po 20. juliju začne na nebu soncem vzhajati tudi zvezda Sirius v zvezdju velikega psa, velika sijoča zvezda belorumene barve, ena najsvetlejših zvezd in izjemno pomembna za razvoj astronomije, ki jo imenujemo Karpasja zvezda. Obstaja pa ena tudi malo manj astronomska razlaga in sicer o tej več malo kasneje, definitivno pa velja omeniti to, da smo v takšnih dnevih vročih, bolj vročih, muhastih, vremensko muhastih, definitivno vsi malček bolj pasi.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Na okusne jedi žara, gremo v Portala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
4: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Ekspres promet.
6: Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji prav tako na Primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Delno oblačno vreme imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji 27 stopinj. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, jutri pa bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na vzhodu. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa nekje do 17 stopinj, najvišje dnevne pa v 22 pa vse tja do 27.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Express. Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
6: Dober dan, 4 minutke čez pol tretje uro popoldan in danes se začenjajo pasji dnevi oziroma so se uradno že začeli. No, prej sem vam povedala tisto uradno astronomsko razlago, obstaja pa tudi ena mal manj uradna. Že stari Rimljani namreč so bili prepričani, da vročino povzroča Sirius, ki je bil pes velikega lovca Oriona. Diana, boginja lune, lova in gozdov, ki je bila zaljubljena v Oriona, pa je po nesreči ubila svojega ljubimca. In da ga naj bi nikoli pozabila, ga je s psom v red pripela na nebo. In od takrat naprej imamo pasje dneve in pasjo vročino.
5: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

Forget Me. Točno 14 minut do 3. ure popoldan. In danes so se začeli pasji dnevi, ki so jih v preteklosti ljudje povezali s tem, da je vročina škodljiva. Pravili so, da so ob takšnih dneh še posebej nevarni tudi psi, kadar je vroče seveda, in da so potem takem takšni tudi vsi vroči poletni dnevi. S poimenovanjem pasji dnevi v resnici opisujemo podnebno razporeditev na severni polobli, še posebno pogosto pa ga uporabljajo na območju Sredozemlja, čeprav so o pasjih dnevih govorili že v starem Egiptu. Sploh ne moram verjeti, ker moram priznati, da za tele pasje dneve, predvsem da trajajo en mesec, nisem še tolikrat slišala, no.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanec resnice Boris Mič je podjetje Progres podaril Roku Snežiču, ta je spremenil ime podjetja Okljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamil. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal s sanacijo. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in v Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer je divja več deset. Med gašenjem pa je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla tudi v torek med gašenjem požara blizu letališča v Franciji, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje, vzorčenje morske vode pa bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
13: Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti in sicer med Nanosom in Postojno proti Ljubljani in med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj pa prav tako na Ljubljanski obvoznici in Štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Sneberjem. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno ter prepovedano. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
13: 27 stopinj imamo trenutno v osrednji Sloveniji in delno oblačno vreme. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem, jutri pa bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 27.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s Cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
19: In Kaja Grozina.
13: Dobar dan, tri je odbila ura na današnji četrtek in jutri nas čaka petek, kar pomeni, da je pred nami vikend odklop, ki ga za nas pripravlja naša Orijana Giroto. Začne se jutri ob 14. Ta vikend pa se bomo odklapjali z najboljšo glasbo glasbenikov, ki so znani potem, da redno telovadijo. Kot je dejal Ed Sheeran, je skrb za telo ključna tudi za ustvarjalnost in predvsem energijo na odru.
0: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: z Radiem Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, tudi danes Ljubljana ponuja nekaj za vsak okus. Ob 20. uri bo v Gala Hali nastopila kantautorica Sara Renar, ki navdušuje z intimnimi besedili in prepletom indie popa ter elektronike. Ljubitelji filma pa lahko ob 21. uri v Kinodvoru ujamete dramo Ljubezen boli, ob 21.30 pa bo na Ljubljanskem gradu na sporedu koncertni filmski spektakel Elvis Presley na koncertu, ki na veliko platno prinaša enega največjih glasbenih ikon vseh časov. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, vzglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
9: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
8: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
0: Ekspres promet.
10: Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Snebarja prav tako zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povedal na nekaterih mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cestah. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
10: Trenutno je v osrednji Sloveniji delno oblačno, 25 stopinj imamo v tem trenutku, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti pa bo občasno na vzhodu. Jutro bo sveže, najniže jutranje temperature od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj, najviše dnevne pa od 22 pa vse tja do 27.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
8: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
12: In K.
9: Kaja Grozina.
10: Dober dan, minutka čez pol četrto uro popoldan. In če ste leto že bili na dopustu in če mislite, da ste prezgodni pri rezervaciji dopusta za naslednje leto, pol pomislite še enkrat. Na Novi Zelandiji so hoteli že skoraj polni za julij 2028. Razlog? Popoln sončni mrk, ki ga tam niso videli že od leta 1163. Ja, dobra turistična znamenitost bo tole.
11: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Res.
1: In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katera pesem je tista, ki bi jo lahko poslušali znova in znova, pa se še vedno ne naveličate. Na eni strani so legendarni Queen in I Want It All, energična rock himna, ki kar kliče potem, da zavihamo rokave in gremo za svojimi željami. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Vaya con Dios, na ne na. Nalezljiva uspešnica z značilnim latino pridihom, ob kateri se je skoraj nemogoče vsaj nasmehant in malček pomigat. Odločitev je seveda vaša, do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
0: Dvoboj 80.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Danes so ponekod po Sloveniji že nastale nevihte in tudi toča. Čez dan bodo plohe in nevihte zajele večji del države, vendar meteorologi ne pričakujejo večjih vremenskih dogodkov. Po dveh sončnih dneh pa se v drugi polovici tedna nakazuje na vročinski val, katerega moč in trajanje še nista znana. Lahko bi trajal tudi v avgust. KPK opozarja, da bi bilo treba bolje urediti ravnanje s protokolarnimi darili, ki postanejo last države. Lani je javni sektor prijavil 210 daril, med njimi tudi zelo dragocena, kot sta kompletna kita v vrednosti skoraj 35 tisoč evrov in parfum v vrednosti 18 tisoč evrov, ki jo je prejela predsednica republike. KPK ugotavlja, da vsi organi ne poročajo dosledno o prejetih darilih, zato predlaga spremembo zakonodaje. Ena izmed rešitev je organizacija javni draž protokolarni daril, pri čemer bi skupiček namenili državnemu proračunu ali drugim javnokoristnim namenom. Slovenske železnice bodo v nedeljo po 19. uri odprle nova perona 2 in 3 na Ljubljanski železniški postaji. Večina vlakov bo znova vozila z osrednjega dela postaje, začasni peroni za progo Ljubljana-Grosuplje, Metlika-Kočevje, pa bodo ostali v uporabi do predvidoma 1. septembra. Dvigala na novih peronih ob odprtju še ne bodo delovala.
2: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima,
3: le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Center Vič obvešča.
5: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič.
7: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
8: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
9: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
10: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
9: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
11: Tednik domovina.
12: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
11: Domovina, že na prodajnih mestih.
13: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
0: Ekspres promet.
16: Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno. Zastoj prav tako na Primorski avtocesti, in sicer med Nanosom in Postojno proti Ljubljani in med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Ljubljanski obvoznici in Štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Sneberjam prav tako zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cestah, v primeru slabše vidljivosti pa ročno prižgite luči. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
16: V srednji Sloveniji je trenutno delno oblačno, 25 stopinj imamo, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje pa na Primorskem. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti pa bo na vzhodu. Jutro bo sveže, najniže jutranje temperature bodo od 7 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 27.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM.
20: radio playerju
21: in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: Radio Express popoldne.
24: In Kaja Grozina.
16: Dober dan, 4 je odbila ura in kako mi bo zdaj le pasala še na kava. Upam, da si boste vi tudi kakšno prvoščili. Naslednje leto tak čas ne vem, če si bom še prvoščila kavo, ker ne vem, če bom hodila porabo drobiš. Na posebnem evrskem kovancu se bo namre znašla Muca Copatarica. Končno bo tudi ona skrbela, da bodo stvari na svojem mestu, tudi v denarnici.
23: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: I don't wanna dance, oh yes, pa bi zdajle kar malček zaplesala. Točno 11 minut čez četrto uro popoldan in danes nas naša Urška Majdičuma spet odpelje nekam na lepše pičmo ene take moje Benetke. V Benetke iz mojega dela Slovenije. Lušen bo, tako kot vedno. Urška, mi smo pripravljen, tako da nas kar lepo odpel.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
2: Gremo v Dolenjske Benetke. Kostanjevica na Krki je edino slovensko mesto na otoku. Staro mestno jedro leži na rečnem otoku, ki ga objema reka Krka in zato mu res tudi pravijo Dolenjske Benetke. Navdušuje svojo naravno lepoto in romantičnim vzdušjem. Poleg privlačnega mestnega jedra ponuja tudi številne zanimivosti v okolici, med njimi galerijo Božidar Jakac, Kostanjeviško jamo, Krakovski pragost in Pleterje. Tudi Simon zveni kar navdušen nad njo.
3: Kostanjevica na Krki. A veste, kako lepo? Čista voda, supi, lahko skačeš na glavo iz pomolov dol. Plažo imajo tako urejeno, da imaš beach bar, ti postrežejo z domačo limonado, sivko. Kostanjevica na Krki je res lep kraj.
2: Hvala, mene ste prepričali, grem na limonado. Mi pa prihodnič na primorski konec.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popolni izlet pa dobite v super novi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
8: Pokrovitelj premiere je...
7: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
0: Ekspres promet.
9: Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno. Zastoj prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Ljubljanski obvoznici in Štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Sneberjam, prav tako zastoj zaradi popodanske prometne konice, pa je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cestah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
9: Trenutno pretežno oblačno, 25 stopinj imamo v osrednji Sloveniji. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Jutri pa bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature od 7 pa do 17 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa nekje od 22 pa do 27.
10: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
12: In Kaja Grozina.
9: Dobar dan, minutka čez pol pet uro, popoldan. In običajno, če gremo na Hrvaško na morje, tam pazimo na ježke, letos pa kaže, da bo treba imeti na očeh želve. V Kaštelanskem zalivu je glavata kareta ugriznila kar 3 kopalce. Očitno, tudi želve včasih nimajo svojega dneva ali pa kakšna luna nosi.
0: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Levica je po zahtevi stranke Vesna iz imena poslanske skupine odstranila njeno ime, zato se ta zdaj imenuje le še poslanska skupina Levica. Luka Mesec je ocenil, da je glavno razočaranje Vesne to, da na volitvah ni uspela dobiti poslanca. Poudaril je, da je Levica Vesno vabila k sodelovanju in ji omogočila tudi finančno podporo, vendar so se v Vesni odločili za drugačno pot. Albanska policija je pred parlamentom v Tirani uporabila solzivec in vodni top proti protestnikom, ki nasprotujejo turističnemu projektu, povezanemu z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah znanstvenikov so pripravljalna dela na zaščitenem območju že povzročila nepopravljivo škodo. Banka Slovenije bo prihodnje leto izdala priložnostne kovance, evrski kovanec pa bo krasila Muca Copatarica, saj se bodo ob 100-letnici poklonili ilustratorki pravljice. Poklonili se bodo tudi 80. obletnici priključitve Primorske k matični domovini.
0: Na Radio Express

0: Matipajo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radiem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
4: What is happening to me? I'm losing my mind.
5: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
10: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
0: Ekspres promet.
11: Pozor, predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Na cesti Petrovci in Martjanci pa je med Vaničo in Moščanci promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Žival ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Snebarjam prav tako zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80 106 4.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
11: Trenutno pretežno oblačno, 25 stopinj imamo v osrednji Sloveniji, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutro bo sveže, najniže jutranje temperature bodo od 7 do 17 stopinj, najviše dnevne pa od 22 posetja do 27 stopinj.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Ekspres.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
14: in Kaja Grozina.
11: Dobar dan, pet je odbila ura in upam, da se imate zdaj le lušten, kljub tem vremenu, da ste si prvošli kakšno kavo. Jaz sem si eno ledeno kavo in zdaj le bo ob tej kavici, čudoviti kavi, pasala najboljša glasba. Just a little bit nas čaka zdaj le, potem Talk to you and Do you think I'm sexy? Lušten bo.
13: Radio Express. Najboljša glasba.

Rod Stewart je bil tole. Ste kdaj opazili, da vas ob določeni pesmi kar naenkrat prime boljša volja, več samozavesti ali pa malček bolj pozitivne, mogoče celo zapeljive misli? No, znanost pravi, da to ni naključje, ritem, bas in glasba lahko vplivajo na naše možgane, srčni utrip in celo na to, kako dojemamo osebo ob sebi. In jaz upam, da vam tale naslednja prinese eno zelo fajn pozitivno osebo zraven sebe, s katero boste lahko popoldansko kavo spil v zelo dobrem vzdušju. Uživajte. Unbreak My Heart prihaja.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: 3, 2, 1...
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
6: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
7: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
8: Son.
7: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
9: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
7: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
10: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
11: Center Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
12: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
11: Dobrodošli v Centru Vič.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
15: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
15: Trenutno pretežno oblačno, v srednji Sloveniji imamo 23 stopinj v tem trenutku, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Jutri pa bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutro bo sveže, najniže jutranje temperature pa od 7 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22, posetja do 27.
0: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popovdne.
17: In Kaja Grozina.
15: Dobar dan, 3 minutke čez pol 6 uro popovdan in midva z mojim doma se vedno kregava, a je pralni stroj, ko se upere, pol odprt ali je zaprt. No, vrata pralnega stroja po pranju pravijo, da moramo pustiti odprta samo za kratek čas. Ker tudi pralni stroj očitno potrebuje malček svežega zraka, ne pa prepiha. Tako da ena gospodinska dilema je danes rešena. Evo.
0: Radio Express.
8: najboljša glasba.

0: Res. Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, bo izbire več kot dovolj. Na Pop TV vas ob 20. uri čakajo Botri, priljubljena nadaljevanka z novimi zapleti in zgodbami. Na A kanalu bo ob 20. uri na sporedu film Črna zora za vse, ki imate radi filmsko napetost. Na Planet TV pa bo ob 20.35 nova epizoda resničnostnega šova Poroka na prvi pogled Avstralija. Tudi tokrat ne bo manjkalo presenečen.
1: To je

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanci so na današnji izredni seji razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktobra. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Opozicijske stranke noveli nasprotujejo, koalicijske in resnica pa menijo, da opozicija zavaja ter da novela omogoča učinkovitejše preiskovanje korupcije. Opozicijski Svobodi in SD so kritični do manevra s podjetjem Progros, ki ga je poslanec resnice Boris Mič brezplačno prenesel na Roka Snežiča in naj bi zaradi izvršbe pristal v rokah poslanca in sokoordinatorja Levice Luke Mesca.
2: Gre za izigravanje zaposlenih, gre za izigravanje države, ki bo očitno ostala brez proračunskih sredstev in pa brez davščin, in pa norčevanje iz ljudi.
1: Tako vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. V Svobodi še pravijo, da gre za norčevanje iz ljudi, v SD pa bi stranko resnica preimenovali v greznico. Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu in moten v dobavi se je cena nafte Brent peti dan zapored zvišala ter prvič po skoraj 2 mesecih presegla $100 za sod. Analitiki opozarjajo, da bi se lahko cene še zvišale, če bodo motnje v prevozu nafte trajale dlje časa. Uničujoči potresi, ki so v prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, so povzročili za najmanj $19.6 milijarde neposredne škode. Ob tem so pristojni poudarili potrebo po čim prejšnjem povečanju javnih sredstev za obnovo, da bi se izognili trajnim gospodarskim posledicam.
3: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: Pokrovitelj premiere je...
3: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug, Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach.
7: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
8: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
7: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, vzglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ekspres promet.
11: Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti na izvozu Dobruška vas iz smeri Ljubljane, previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti med Razdrtjem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Ekspres vreme.
11: Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutro bo sveže, najnižje temperature pa nekje od 7 do 17 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa od 22 posetja do 27 stopinj.
0: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
12: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Radio Express. Express popoldne.
17: In Kaja Grozina.
11: Dober dan, 6 je odbila ura in pazite na svoje flomastre. Nikoli ne veste, mogoče imate doma prihodnjo vesoljsko relikvijo. Eden takšnih je namreč rešil astronauta Apollo 11 in je bil zdaj prodan za skoraj milijon dolarjev. Milijon za en flomaster, ne morem verjeti.
16: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.

0: Express. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
2: Center Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: 3, 2, 1...
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
10: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
15: Iz nadzorništva Kamnik, TP Bakovnik vrtec na Šipkovi ulici 7, 9, 12 in 14 ter na Slatnarjevi 20 jutri od 9 do 13. Iz nadzorništva Domžale TB Spodnje Prapreče izvod 1 proti Lukovici jutri od 7.30 do 12, od 9 do 12 pa iz TP Mengeš Hribarjeva izvod 6 Skrlep Zupan.
14: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
1: Radio Express na FM, tabu, radio playerju, Radio Express.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Ekspres popoldne
16: in Kaja Grozina.
17: Dober večer, pol sedmih je že odbila ura in če se odpravljate mogoče zdaj le takle čas v trgovino, potem nikar ne iti lačni in brez seznama, ker boste v tem primeru vstopili na tekmo, kjer ima lahko trgovina rahlo prednost. Ja, police von svežega kruha in akcije lahko namreč premamijo in dokazano v tem primeru zapravimo več. Tako da previdno, prej nekaj pojest, pa kakšen seznam napisati.
1: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mijić svoje podjetje podaril Roku Snežiču in ki ga bo sedaj dobil poslanec Levice Luka Mesec, je ta ocenil, da gre za izjemno slab smisel za humor Snežiča in Mijića.
3: To ni smešno in jaz mislim, da tukaj sploh ne moramo več govoriti pač vprašanjih levo-desno, ampak se pogovarjamo o tem, a bomo dopustili, da prevara, laž in tatvina postanejo vrednote.
2: Tako Mesec. Po včerajšnjem srečanju, na katerem je Robert Golob sorodnim strankam ponudil sodelovanje v vladi v senci, so se že zvrstile zavrnitve. Iz SD sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okviri, kjer pravila postavlja ena stranka. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju, v Levici pa bodo odločitev sprejeli na organi stranke. Tadej Pogačar ostaja zanesljivo v rumeni majici vodilnega na dirki po Franciji in ima pred drugo uvrščenim 4 minute in 32 sekund prednosti. 18. etapa je zanj minila mirno, saj je v skupini favoritov zasedel 13. mesto. Skrbi mu predvsem povzroča slabša pripravljenost njegove ekipe, saj je zaradi slabega počutja odstopil njegov pomemben pomočnik.
4: Voditeljica Kul jutra Radio Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radiem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
4: What is happening to me? I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Tednik domovina.
7: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
6: Domovina, že na prodajnih mestih.
0: Za popoln poletni večer.

80. 90.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
6: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
5: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, bo izbire več kot dovolj. Na Pop TV vas ob 20. uri čakajo botri, priljubljena nadaljevanka z novimi zapleti in zgodbami. Na A kanalu bo ob 20. uri na sporedu film Črna zora za vse, ki imate radi filmsko napetost. Na Planet TV pa bo ob 20.35 nova epizoda resničnostnega šova Poroka na prvi pogled Avstralija. Tudi tokrat ne bo manjkalo presenečen.
1: To je

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mič svoje podjetje podaril Roku Snežiču in ki ga bo sedaj dobil poslanec Levice Luka Mesec, je ta ocenil, da gre za izjemno slab smisel za humor Snežiča in Miča.
3: To ni smešno in jaz mislim, da tukaj sploh ne moramo več govoriti pač vprašanjih levo-desno, ampak se pogovarjamo o tem, a bomo dopustili, da prevara, laž in tatvina postanejo vrednote.
2: Tako Mesec. Po včerajšnjem srečanju, na katerem je Robert Golob sorodnim strankam ponudil sodelovanje v vladi v senci, so se že zvrstile zavrnitve. Iz SD sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okviri, kjer pravila postavlja ena stranka. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju, v Levici pa bodo odločitev sprejeli na organi stranke. Tadej Pogačar ostaja zanesljivo v rumeni majici vodilnega na dirki po Franciji in ima pred drugo uvrščenim 4 minute in 32 sekund prednosti. 18. etapa je zanj minila mirno, saj je v skupini favoritov zasedel 13. mesto. Skrbi mu predvsem povzroča slabša pripravljenost njegove ekipe, saj je zaradi slabega počutja odstopil njegov pomemben pomočnik.
0: Na Radio Ekspres.

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Radio, ki ga poslušaš z razlogom. 20 dni ali že 20 let. Radio Express.

slišite najboljšo glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minima točno 115 let, odkar so odkrili Machu Picchu, izgubljeno mesto, ki je tudi najbolj znan simbol inkovskega imperija. In ko smo ravno pri tem. Nemškemu proizvajalcu avtomobilov Mercedes-Benzu grozi prepoved prodaje v ZDA, potem ko je odbor ameriškega senata prikimal predlogu zakona, ki prepoveduje uvoz, proizvodno in prodajo vozil proizvajalcev, v katerih imajo kitajski delničarji več kot 15% delež. O predlogu zakona mora sicer odločati še senat.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Andrej Lebinger v komentarju Manjši popravki piše o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Avtor za časnik Dnevnik meni, da gre pri spremembah zakona, ki so jih v koaliciji in resnici označili za manjše popravke, za očiten poskus upeljave režima, po katerem bi se lahko parlamentarni nadzor pod pretvezo učinkovitosti zlorabil za nadlegovanje kritikov oblasti. Tule je njegov zapis. Svojevrstno pobalinstvo je tudi odprava sodnega nadzora nad razrešitvijo članov preiskovalnih komisij, ki so leta 2024 dobili možnost vložitve tožbe na vrhovno sodišče, kar pa po novem ne bi bilo možno. Zakaj to ne vajamo? Ker praksa zadnjih let, vključno z aktualnim onemogočenjem preiskovalnih komisij opozicije, jasno kaže, da je pomemben nadzorni mehanizem postal le še en strelovod za politično obračunavanje, ki stane davkoplačevalce tudi do 100 tisoč evrov na preiskavo, pri čem je končno poročilo v prejšnjih dveh mandatih nazadnje sproducirala zgolj tretjina komisij. V takšnih primerih preiskovancu ponovno ne bi bil na voljo niti upravni spor, saj je varstvo vezano na sprejem tega poročila. Ne, tisti, ki mu je kaj do pravne države, oktobra na referendumu ne bi smel imeti dileme glede teh manjših popravkov.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 24. julij. Vreme danes je pretežno jasno, najvišje dnevne pa do prijetnih 25, 26 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi se lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali imamo Slovenci res evropske prvake do 17 let v biljardu? Ja, drži, Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Max Benko, Maja Badovinec in Svit Pavlinjek, ki je osvojila naslov ekipnih prvakov do 17.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Ta konec tedna se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Jutri bo Olimpija, ki je prvenstvo odprla s porazom proti Bravu, gostovala pri Muri. Maribor pa v Ljudskem vrtu pričakuje novinca Brine Grosuplje. Maribor se je med tednom ukrepil še s 30-letnim napadalcem Luko Zahovićem. Sin športnega direktorja Maribora Zlatka Zahovića je Maribor zapustil leta 2020, od takrat pa je igral na Poljskem.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na dirki po Franciji je čas za končne odločitve. Danes in jutri kolesarje čakata izjemno težki alpski etapi, obakrat s ciljem na Alpe d'Huez. Današnja etapa bo sicer dolga le 128 km, vendar ima 3500 višinskih metrov in kot rečeno, cilj bo na slovitem Alpe d'Huezu. Skoraj pripričani smo lahko, da bo Tadej Pogačar spet nadzoroval položaj in šel po novo etapno zmago. Jutri sledi še ena gorska etapa s ciljem na Alpe d'Huezu, v nedeljo pa finiš tritedenske dirke s ciljem v Parizu, pri čemer bodo kolesarje čakali vzponi na Montmartre. To bo zelo prestižna etapa in Tadej Pogačar bo gotovo spet zelo motiviran, da bi prvi prečkal cilj.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Na delniških trgih so v teh dneh vedno bolj v ospredju četrtletni poslovni rezultati ameriških korporacij. Matična družba Google Alphabet je v drugem letošnjem četrtletju ustvarila več kot 119 milijard dolarjev prihodkov, kar je 24% več kot v istem lanskem obdobju. Čisti dobiček se je več kot potrojil in presegal 112 milijard dolarjev. K rasti je pomembno prispevalo poslovanje v oblaku, kjer so prihodki medletno poskočili za več kot 80%. Kljub vsemu so se delnice Alphabeta pocenile.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Predsednik ZDA Donald Trump je bil poražen v tožbi proti britanski radioteleviziji BBC zaradi domnevnega obrekovanja, potem ko je sodnica odločila, da mora razkriti finančne podatke, kar je zahteval BBC. BBC trdi, da mora Trump, če je res doživel veliko finančno škodo zaradi poročanja, to dokazati z objavo svojih finančnih informacij, česar Trump do zdaj še nikoli ni razkril brez sodnega naloga. Trumpovi odvetniki so zahtevi nasprotovali z utemeljitvijo, da je prezgodnja, neprimerna in predstavlja nesorazmerno breme.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Pred dnevi je bil objavljen kratki napovednik za novo nadaljevanje filma Maščevalci, ki so ga oboževalci že nestrpno pričakovali, potem ko so med letoma 2012 in 2019 išli štiri filmi. Novi film bo na ogled predvidoma decembra. V njem bo med drugim nastopil ameriški igralec Robert Downey Jr.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Arheologi so v Salvadorju izkopali človeške ostanke, za katere domnevajo, da so stari skoraj 3000 let, je sporočilo Salvadorsko ministrstvo za kulturo. Kot so še navedli, so ostanke, ki segajo v čas okoli 850 let pred našim štetjem, našli na pokopališču v predmestju San Salvadorja. V grobni jami so našli tudi majhno keramično posodo v usulotanskem slogu v obliki morske želve in ostanke vej manioke, ohranjene pod plastmi vulkanskega pepela, ki se je nalagal v različnih obdobjih.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo.